0: snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.

0: Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506068 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla.